ISI इत्येतत् समर्थितं शहजाद भट्टी आतंकी जालं ध्वस्तीकृतम् सः सूचितवान् यत् प्रशासनेन द्विशताधिकान् सदस्यान् गृहीत्वा तस्य विध्वंसात्मकाक्रमणं